0: 着いた場合、後ろから電車来てます、ご注意ください。山手線は1分3本目のため3分前後遅れが出ております。順番的には三鷹駅が参ります。神戸の橋を走る駅が参ります。三鷹駅ご着席。新宿に到着です。左側16番線は三鷹駅です。
1: ご乗車ありがとうございます。
0: 日本の方々にお願いします。